0: is falling down.
1: Poliție, e ceas za dobro glasbo.
2: Ce za sprostite.
3: Poliție, m-am urat că se vozim pe ciclu.
2: Radio in, veci poliția.
4: I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.